0: 아니 꼬아야랑 가면 되겠라 신도 워다고
1: 아니 꼬아야랑 아라카 비키아랑 신도 워다고 빨리 가면 해도 꼬아짜 하지 마
2: 워라나 세비 워다고 나 심마 워라나 워다고
3: 가와랑 가야나 또 워다고 니 부킨 부어가 야쿠키오 기타인다 가라 꼬나 디미야 또 안쪼메 워다고 다이나고
2: 예신드 시그라 예신드 시그라 Yana kung kaya ite isim ibigin po kami. Wow, kawaran kay mangan gold phone. Are ko wakal na ngay? Heter phone yete number F. Kawa na hakia hakia. Ibigin pa rin nindo mo na ko na. Yana kung kaya ite isim.
1: Oh, matayan ka yero ite isim yon na dere kita. Ibigin po kami kawara mangan gold phone na diya kamwakan na ngay? Heter phone niya. Kawa na hakia hakia. Ibigin pa rin nindo mo na.
2: Kapwa ang tara sim kay. Ano yara po roy ka na roy bumi? Kung ano ka buo kanoon ng tada sin men de mo sa men star triple one away to po yan broadband data gift to
1: katayan kay
2: wonderful together we can.